0: wen gom na neton dar fan la wakat fan
1: kris bam sambi si parola ropa isan gom krista kwera bila pare sunrie
0: marsan erkela wen gom na erkela ne mori et buda gomde